0: يقصد متباك سيرول إذا أنا موفكم خلال إبليس دين يقرأ لك مصطفى سدانا موفكم خلال مصطفى كل لك كل لك كل لك كل لك يا الله جبك يا مصطفى كل تقول يا كل تقول يا محمد مصطفى كل تقول كل تقول يا يا الله جبك يا مصطفى كل تقول Mustafa kunyo begal di bañu begal ci man kunyo begal di bañu begal ci man kunyo begal di bañu begal ci man kunyo begal di bañu begal ci man kunyo begal di bañu begal ci man kunyo begal di bañu begal ci man kunyo begal di bañu begal ci man ak yow am nga ndam yok to yok nu mustafa mak gay na fa ka yow am nga ndam yok to yok nu mustafa mak gay na fa ka yow am nga ndam yok to yok nu mustafa mak yow am nga ndam yokul to yokul mustafa mak yow am nga ndam yokul to yokul mustafa mak Ya Muhammad Mustafa ko se rul ko ke ya muddu jugo Allah ya to numbal ak fal ke eske Mustafa ya muddu jugo Allah ya to numbal ak fal ke eske Mustafa Mustafa ko se rul ko ke ya muddu jugo Allah Ya tonu bar abge ke Mustafa mak ke zarin bak ya tonu lo ba dunu gar Mustafa ko serul ko ke ayam badu jugo Allah Ya tonu bar abge ke Mustafa mak ke ay zarin bak ya Madina ba dunu gar Mustafa tan yaangi lay tungu loko toga loko abla ci yo dundal te were yow Mustafa mak yaangi
1: lay tungu loko toga loko
0: bakka bala abla ci yow Mustafa tan yaangi lay tungu loko toga loko abla ci yo dundal te were yow Mustafa mak Makibala abdiyo, Mustafa jere kujaba, kujaba sahi wa kujaba. Bale ni ba kujila jere muya. Makibala bale ni ba kujila jere. Sama du Mustafa jere kujaba, kujaba sahi wa kujaba. Wala ni ba kingela igoro ya Allah ni jabu
1: ban
0: ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah ni jabu ban ta ya Allah

0: Deha bolu musaba manja dagal ci sablo te bolu musaba
1: manja dagal ci sablo
0: musaba tam man yepangi.